Te omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Receptis salutaribus moniti et divina institutione fortis.

Creda nos que sumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in iebus nostris, ut ope misericordiae tu et uti, et a peccato sumus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et eventum salvatoris

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meam da vobis, ne respecias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquadonare digneris, qui vivis et regnas in saecula.

Ace Agnus Dei, Ace qui tollit peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Domine humus in dignus, prudentia subjectum meum, satantum de gerbo, et sana vita in